kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva mela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva mela kaj dobit.